bia wo ya fan ye se inkam na de the best of the country you know sir aye yi nya kopa ye kakra sa dru ma bi na ha ba na ma ni ba na wo de ka wo ho na wo timi cha how be ni ni o me ka tro you know sir o bo ni tonyo eh o ya ro fo tonyo.

papa ye kura me wate la break up baba be papa se ma hu odin sase me ni wo wurade be din koma wurade ye kura me ma hu odin sase se ma be ma koma ni ma bob baba tenia ye hu